Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili sauti ya Torekie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torekie na taarifa inayosema kuwa rais wa Torekie Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa serikali yake imechukua tahadhari kubwa kulinda usalama wa chakula na uzalishaji wa kilimo dhidi ya athari za migogoro ya kikanda, mabadiliko ya tabia nchi na changamoto za kimataifa. Akizungumza mjini Ankara katika maadhimisho ya siku ya wakulima duniani, Erdogan alisema kuwa Turkiye imefanikiwa kuhakikisha upatikanaji wa chakula kwa wananchi wake milioni 86 kupitia sera ya kigeni yenye uwiano. Erdogan amesema kuwa serikali imekuwa katika hali ya tahadhari tangu kuanza kwa migogoro inayohusisha Iran na nchi za Ghuba ili kuhakikisha sekta ya kilimo haiathiriki. Amesema akiba ya mbolea na malighafi yake ipo katika kiwango cha kutosha. Rais huyo pia alisisitiza kuwa changamoto za vita, ukame, magonjwa ya mlipuko na mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza umuhimu wa usalama wa chakula duniani. Alisema Torekie ilianza mapema kupanga mikakati yake kwa kuzingatia umuhimu wa kujitosheleza kwa chakula. Erdogan pia amesema mvua zilizonyesha tangu mwanzoni mwa mwaka zimeongeza matumaini ya kuimarika kwa uzalishaji wa mazao baada ya kupungua mwaka jana kutokana na ukame na baridi kali. Kwa mujibu wa Erdogan, Turkiye ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa duniani wa matunda, mboga mboga na mbegu, huku ikisafirisha mbegu katika nchi 117. Aidha, ametangaza mpango mpya wa ufadhili wa kilimo unaungwa mkono na Benki ya Dunia ambao utatoa msaada wa hadi 80% ya gharama ya uwekezaji kwa miradi ya kilimo na chakula, pamoja na mikopo ya hadi dola milioni 10 kwa wawekezaji. Na tukisalia nchini Torekie, taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Torekie Hakan Fidan amesema anaamini kuwa Marekani na Iran sasa zinaonesha nia ya kusitisha vita na kufikia makubaliano ya kudumu, huku akionya kuwa kuendelea kwa mzozo huo kunaweza kuhatarisha uchumi wa dunia na utulivu wa eneo. Akizungumza katika mahojiano na Al Jazeera, Fidan alisema kuwa kipaumbele cha Turkiye ni kuhakikisha usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Iran unaendelea kudumu. Fidan amesema kuanza tena kwa mapigano kunaweza kuongeza machafuko katika eneo hilo, pamoja na kuathiri usalama wa nishati na biashara ya kimataifa. Waziri huyo pia alisisitiza umuhimu wa kurejesha uhuru wa usafiri katika mlango bahari wa Hormuz kama ilivyokuwa kabla ya vita, akisema kuwa hali ya sasa haipaswi kubadilishwa kwa hatua zisizo za makubaliano ya kimataifa. Aidha, Fidan amesema Turkiye inaunga mkono juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Pakistan kwa ushirikiano na nchi nyingine za eneo hilo ikiwemo Qatar. Na taarifa nyingine ni kutokea Marekani ambayo inasema kuwa Trump asema kwamba hahitaji msaada wa Xi kuhusu Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa atazungumzia vita vya Iran na rais wa China Xi Jinping wakati wa ziara yake ijayo nchini China, lakini amesisitiza kuwa hahitaji msaada wa Beijing. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana baada ya zaidi ya miezi sita, huku kukiwa na mvutano kuhusu biashara na vita kati ya Marekani, Israeli na Iran. Trump anaelekea Beijing wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza mzozo huo zikiendelea kukwama. China inaendelea kuwa na uhusiano wa karibu na Iran na ni miongoni mwa wanunuzi wakubwa wa mafuta ya Iran. Na taarifa nyingine kuhusiana na Iran inasema kuwa Iran imesema haitashiriki duru ya pili ya mazungumzo na Marekani bila kupatiwa dhamana tano za msingi. Tehran inataka vita vikome hasa nchini Lebanon, sambamba na kuondolewa kwa vikwazo na kuachiliwa kwa mali za Iran zilizogandishwa nje ya nchi. Maafisa wa Iran pia wanataka fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita, pamoja na kutambuliwa kwa haki ya mamlaka ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Fast News Agency limesema kuwa Tehran iliwasilisha matakwa hayo kupitia wapatanishi wa Pakistan. Na taarifa nyingine inasema kuwa mwandishi wa safu za maoni wa gazeti la The New York Times Nicholas Kristof ameripoti madai ya ukatili wa kingono

No, dhidi ya wafungwa wa Kipalestina unadaiwa kufanywa na walinzi wa magereza ya Israeli, wanajeshi na maafisa wa usalama. Katika makala yake yenye kichwa The Silence Over the Rape of Palestinians, ikimaanisha ukimya dhidi ya ubakaji wa Palestina, Christopher amesema kuwa alizungumza na Wapalestina 14 waliodai kufanyiwa ukatili wa kingono, vipigo, mateso mengine walipokuwa kizuizini nchini Israeli au wakati wa mashambulizi ya walowezi haramu. Christopher amesema hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa viongozi wa Israeli waliagiza vitendo vya ubakaji, lakini akinukuu ripoti ya Umoja wa Mataifa amesema mfumo wa usalama wa Israeli umeunda mazingira ambayo ukatili wa kingono dhidi ya wafungwa umekuwa kawaida. Makala hiyo pia imenukuu ripoti za mashirika mbalimbali ya haki za binadamu yakiwemo Euromed, Human Rights Monitor, Save the Children, BT Selem na Committee to Protect Journalists ambazo zimeandika kuhusu madai ya mateso na unyanyasaji wa kingono dhidi ya wafungwa wa Kipalestina. Christoph pia ametaja ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwaka jana iliyodai kuwa Wapalestina wamekuwa wakifanyiwa mateso ya kingono kwa utaratibu wa kimfumo. Kwa mujibu wa makala hiyo, baadhi ya waliokuwa wafungwa walidai kupewa onyo la kutotoa hadharani taarifa kuhusu mateso baada ya kuachiliwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Polisi nchini Kenya wametumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuelekea katika ukumbi wa mikutano wa KICC jijini Nairobi, ambako mkutano wa Africa Forward unaendelea kufanyika. Waandamanaji hao, baadhi yao wakiwa raia wa kigeni, walikusanyika karibu na barabara ya Uhuru wakiwa na mabango na bendera nyekundu za kupinga sera za kibeberu, kabla ya polisi kuwazuia kusonga mbele kuelekea eneo la mkutano lililokuwa chini ya ulinzi mkali. Video kutoka eneo la tukio zilionyesha polisi wakiwafukuza waandamanaji katikati ya jiji, huku gesi ya kutoa machozi ikitanda angani. Baadhi ya waandamanaji pia walionekana wakikamatwa na kuingizwa katika magari ya polisi. Maandamano hayo yametokea wakati viongozi zaidi ya 30 kutoka Afrika na Ulaya wakihudhuria mkutano wa Africa Forward ulioandaliwa kwa ushirikiano kati ya Kenya na Ufaransa, ukijadili biashara, uwekezaji, miundombinu na mabadiliko ya tabia nchi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ni miongoni mwa viongozi wanaoshiriki mkutano huo. Na tukisalia Afrika Mashariki, taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi kuiongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba katika sherehe zilizofanyika kwenye viwanja vya Kololo jijini Kampala. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Afrika pamoja na wageni wa kimataifa. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud na rais wa DRC Felix Tshisekedi. Kenya iliwakilishwa na naibu rais Kithure Kindiki, huku rais mstaafu Uhuru Kenyatta naye akihudhuria hafla hiyo. Akila kiapo, Museveni alisema kuwa atailinda na kuitetea katiba ya Uganda, huku akishangiliwa na wananchi waliohudhuria hafla hiyo. Museveni aliingia madarakani mwaka 1986, sasa ataendelea kuiongoza Uganda kwa muhula mwingine baada ya kutangazwa mshindi kwa uchaguzi mkuu uliofanyika Januari 15 kwa kupata 71% ya kura. Mpinzani wake mkuu Bobi Wine wa chama cha NUP alipata 24.7% ya kura. Hata hivyo, Bobi Wine pamoja na mashirika kutetea haki za binadamu walidai uchaguzi huo haukuwa wa haki na huru, huku wakituhumu serikali kwa kukandamiza demokrasia. Na taarifa nyingine inasema kuwa maafisa wa Ufaransa wamesema kwamba bado haijafahamika iwapo aina ya virusi vya Hunter virus vilivyohusishwa na mlipuko ndani ya meli ya kitalii ya MV Honduras vimebadilika kimaumbile. Waziri wa afya wa Ufaransa Stephanie Rist amesema mamlaka zina matumaini kiasi, lakini bado zinasubiri matokeo kamili ya uchunguzi wa vinasaba vya virusi hivyo.
Shirika la Afya Duniani limesema kuwa hadi sasa hakuna dalili zozote zinazoonyesha mabadiliko sio kawaida ya aina hiyo ya virusi. Mlipuko huo umehusishwa na virusi aina ya Andes ambavyo viliwahi kuripotiwa nchini Argentina. Shirika la Afya Duniani limethibitisha visa 9 vya maambukizi na kuonya kuwa kuna uwezekano wa maambukizi zaidi kuripotiwa. Na taarifa nyingine inasema kuwa mashambulizi ya Israeli kusini mwa Lebanon yameua watu wasiopungua 14 licha makubaliano usitishaji mapigano yanayoendelea kutekelezwa. Miongoni mwa waliouawa ni wahudumu wa afya, mwanajeshi wa Lebanon pamoja na raia katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Nabatie. Shirika la habari la Lebanon limesema shambulizi la usiku dhidi ya nyumba moja katika eneo la Kfar Donine liliua watu 6. Tangu Machi 2, zaidi ya watu 2840 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli nchini Lebanon. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa mjumbe wa majaji wa tamasha la filamu la Cannes Film Festival, Paul Lavett, ameishutumu Hollywood kwa kuweka pembeni waigizaji waliopinga vita vya Israeli dhidi ya Gaza alivyovitaja kuwa mauaji ya kimbari. Lavett aliwataja Susan Sarandon, Javier Bardem na Mark Ruffalo kama mifano wakati wa matamshi yake katika tamasha hilo la filamu. Mwandishi huyo wa filamu amesema kuwa Hollywood inapaswa kuona aibu kwa namna ambavyo sauti zinazounga mkono Palestina zimekuwa zikishughulikiwa. Lavett pia amepongeza tamasha la Cannes kwa kumweka Sarandon kwenye bango rasmi la tamasha la mwaka huu. Sarandon alikumbana na ukosoaji mkubwa na kupoteza uwakilishi wake baada ya matamshi aliyoyatoa katika mkutano wa kuiunga mkono Palestina mwaka 2023. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Habari mpenzi msikilizaji. Mimi ni Seiran. Katika sehemu hii mpya ya safari yangu, ninapiga hatua kuelekea Fethiye na Oludeniz, mojawapo ya maeneo ya kustaajabisha kwenye ncha ya kusini mwa bahari ya Aegean. Eneo hili la kipekee si tu kwa sababu ya ghuba zake za rangi ya samawiti, bali pia kwa athari zake za kihistoria, roho yake tulivu na msisimko wake kuanzia ardhini mpaka angani. Jiunge nami sasa tuchunguze mandhari hii ya kipekee angani na ardhini. Kituo changu cha kwanza ni Kayakoi, kijiji kinachojificha kati ya Fethiye na Oludeniz, kilichozungukwa na miti ya misonobari ambapo muda huonekana kusimama tuli. Kwa nyumba zake za mawe zilizojipanga vizuri juu ya miteremko na barabara zake zenye ukimya wa kushangaza, hapa ni mahali ambapo historia bado ipo hai. Makazi haya ya zamani ya Wagiriki yaliyoachwa baada ya mabadilishano ya wakazi mwaka 1923 sasa yanafanana na jumba la makumbusho la wazi, makanisa yaliyohifadhiwa, kuta zilizo na michoro ya fresco na barabara za mawe. Unapopanda kuelekea vilimani, ghuba ya Souksu hujitokeza chini yako, upepo mwanana unapogusa uso wako, muda huonekana mwepesi. Chini ya kijiji, wanawake wanatengeneza gozleme mbele ya nyumba zao, chapati nyembamba zilizojazwa na spinachi, jibini na viungo safi vya asili. Gozleme hizi ni za moto na zenye kushibisha. Unaweza pia kupika chakula chako mwenyewe na kufurahia chini ya kivuli cha mizabibu. Kayakoi si tu eneo la historia, bali pia ni mahali pa utulivu, asili na eneo linalosaidia kupunguza pirika za maisha. Kwa kutembea kwa miguu au kwa gari, unaweza kupita njia za nyuma za kijiji.

jiji na kujikuta unakaribia zaidi maji ya bluu ya Oludeniz. Nilipoendelea na safari yangu kando ya pwani, mojawapo ya vituo vya kipekee kabisa katika ghuba ya Fethiye ilijitokeza mbele yangu. Ghuba ya Gemile, kwa Kituruki Gemile Koyu. Mwanga wa jua ulijipenyeza kupitia kwenye mierezi na kuangukia kwenye maji safi ya bluu. Upande mmoja nilihisi harufu ya chumvi ya Mediterania na upande mwingine nikasikia sauti za ndege. Palikuwa kimya tulivu kama wimbo wa kuisifu asili. Unaposonga mbele kwa mashua kidogo zaidi, unakutana na kisiwa cha Night, yani kwa Kituruki Shovalye Adası. Kisiwa hiki ambacho hadi leo kimebaki bila kuguswa sana, isipokuwa na hoteli na migahawa michache tu, kinachukua jina lake kutoka kwa wanajeshi wa vita vya msalaba, yani Crusaders, waliodaiwa kuishi hapa karne nyingi zilizopita. Ni kana kwamba historia na asili vimeingiliana kwa amani hapa. Nilipowasili katikati ya mji wa Fethiye, kituo changu cha kwanza kilikuwa ngoma ya Fethiye inayotazama jiji kutoka juu kwa fahari. Nilipotazama ghuba kutoka kwenye kuta za kale za ngome hiyo, historia na mandhari vilionekana kuingiliana. Kisha nilielekea hadi mwanzo mwa njia ya Likia. Njia hii si kwa wapandaji milima tu, ni njia kwa wale wanaotafuta historia, asili na uhuru. Nilipokuwa nikitembea kando ya milima, bahari ya Mediterania ilijitanua chini yangu kwa mawimbi yake tulivu. Kila hatua niliyopiga, nyayo za zama za zamani zilichanganyika na pumzi ya sasa. Mahali pengine panapoweza kuchukuliwa kuwa moyo wa Fethiye ni soko la Paspatur. Kwa mitaa yake miembamba ya mawe, maduka ya kupendeza, harufu za viungo angani na mikahawa midogo, hapa ndipo roho ya Fethiye inapopiga. Nilizungumza na wauzaji madukani na kuvinjari kazi za mikono za ndani. Hapa, wakati upita kwa mwendo tofauti, hakuna pupa, hakuna msongamano, ni maisha tu kama yalivyo. Glasi ya juisi ya limao baridi ndani ya Paspatur ni starehe isiyokuwa na mfano. Na tukizungumzia kupanda juu, safari hii nilipanda juu kweli, nilipanda hadi kwenye monasteri ya Afkule. Likiwa limejengwa juu ya miamba ya mawe, jengo hili la kipekee ni sehemu ya utulivu wa kiroho na pia ni mahali pa kipekee pa kutazama mandhari. Unapotembea kwenye njia nyembamba kuelekea hapo, si miguu yako tu inayotembea kwa utulivu, hata roho yako hutulia. Kutoka juu ya monasteri, ukitazama kuelekea bahari ya Mediterania, hata upeo wa macho huonekana kuwa karibu zaidi. Ni kama vile mbingu na dunia vinagusana hapa. Kisha kuna jiji la kale la Tlos. Liko nje kidogo ya Fethiye, lakini linaloonyesha wakati. Moja ya miji muhimu zaidi ya ustaarabu wa Lycian, Tlos ni kama makumbusho ya wazi, lenye akropolisi, jumba la maonyesho la kale, na makaburi yaliyochongwa kwenye miamba. Inasemekana hapa ndipo alipowahi kuishi shujaa wa mitholojia Bellerophon. Katika ardhi hii ambako mitholojia na historia vinaingiliana, kila hatua unayopiga inaambatana na sauti ya kale, kama vile wakati unatembea pamoja na historia. Lakini safari hii haikuishia ardhini tu, nilipaa angani pia. Nilipowasili Oludeniz, niliamua kutimiza ndoto niliyokuwa nayo kwa muda mrefu, kuruka kwa parachuti.
Nilikutana na wakala wa utalii nikiwa natembea kando ya ufukwe. Walikuwa na timu yenye uzoefu mkubwa. Baada ya kupata maelezo yote muhimu na kukamilisha maandalizi, tulianza safari ya parachuti asubuhi na mapema kuelekea mlima Babada. Tulipokuwa tukipanda kuelekea kileleni, moyo wangu ulianza kudunda kwa kasi. Tulipofika kwenye kilele, mandhari ilikuwa ya kupendeza kupita maelezo. Upande mmoja, bluu isiyo na mwisho ya bahari ya chumvi, na upande mwingine, milima iliyofunikwa na misitu ya misonobari. Parachuti yetu ya kuruka ilikuwa tayari, baada ya maelekezo mafupi kutoka kwa rubani, tukaanza kwenda pamoja naye. Na ghafla, miguu yangu iliacha kugusa ardhi, nilikuwa angani. Mpenzi msikilizaji, katika kipindi hiki tumetembea pamoja kwenye barabara za mawe za Fethiye. Tumeogelea katika maji ya buluu ya Oludenis na tumetazama kwa mshangao kutoka angani hadi ardhini. Lakini safari yangu haishi hapa. Kituo changu kinachofuata ni Antalya. Hadithi mpya zinanisubiri kwenye miteremko ya milima ya Taurus na kando ya fukwe za joto za bahari ya Mediterania. Tukutane Antalya. Ulikuwa nami msimulizi wako Zakia Mohamed. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.